0: Non estus quae ad unum. Et ex communitatus, ex unione fidelium.
1: It is not heresy. I will not recant.